Sada kao šta nije prikita dela. Na rovi broju štiga farra, mandatir šte zimbora. Ej, suki.